0: bude pokračovat, tak se tam dlho neudržíte. My jsme u nás v podniku mali těž jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce pít, že mu to nechutí, že pijatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak jsme ho trikrát varovali. Najprv písomně, potom ústně. No a keď to nepomohlo, tak jsme mu dali padáka. Protože my si u nás v podniku od dákého abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presně takto se všetci připojili aj na schôdzi, keď jsme to hovorili.
1: Já nevím, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: stovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemaznú. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák. Ja som hlupák, hlupák, hlupák. Stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam, a to nie sú dáke cudzie slova, ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch.

0: Tomáša Kvárku.
1: Pozrite, zase volá ta šajba.
2: Maňa, s tím si do toho chobotu strkáš dva prsty, jo.
0: Helej, koukej, kumulí. No je to jedna i moja segra.

0: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa vám víš? To máš nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
0: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
1: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
0: A čo trafil?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť čuchot, ten teraz som vystrelil ja a bolo.
0: A čo ste trafili?
1: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.
0: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
2: Láslo Komárom.
1: Hey, no vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o uhroch.
2: Zase na nás kydáte, čo?
1: Ale Láslo, o uhroch, čo sa vytláčajú?
2: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
1: Ale Láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
2: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všecko, no.
1: No a čo inak? Papúch žije?
2: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
1: Hej, a akú?
2: Kar.
1: No... Tak, nech mu je zem ľahká.
2: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
1: Ja? No a to už prečo?
2: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
1: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadom. No. A čo, deti nie sú smutné?
2: A, no tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Tak sme hovorili...
1: Potkana?
2: No, á, potkaň, jak som slúbil. No a dcera povedala, že jej by lúbil hot.
1: Hej. No a čím? Oštepom alebo kulou?
2: Koľko?
1: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hot oštepom alebo kulou?
2: Hot má gule a oštep. Však tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je koniec. Pohrbáte. Plazí.
1: Kto sa plazí?
2: No hot. Však nevieš, čo je hot? Oný, no ten... Veľký dážďovko.
1: Jaj, had?
2: Had, čo hovorím?
1: Tvoja dcera chce hada?
2: Áno.
1: Akého?
2: Anakundu.
1: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Akého hada chce?
2: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
1: Jaj, anakondu!
2: No, to je praskni jak uhoď.
1: No, to práve nie je, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastí... Môže mať aj viac ako 7 metrov?
2: Neboj. U nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné zajace?
1: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, čierne alebo biele?
2: No, že to je jedno. Ona kundy hadám nie sú rasisti.
1: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dcéru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
2: Koľko?
1: A nevíš, čo je korytnačka? No, no, na chrbte to má také velké, tvrdé. No, oné...
2: Na chrbte má velké, tvrdé.
1: Áno, nosí kudne. To za sebou stále. No.
2: Jo, on je ten slimák.
1: Ale nie, no, strašně žije dlho.
2: Jo, ano, je moja svokra.
1: Nie, já hovorím o zvieratách.
2: Však aj já.
1: Počúvaj ma.
2: No? No,
1: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, no? Ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello.
2: No. Neviem. Jo, si no žiadne ninja nespomínam. A ty vieš, no, u nás doma pozeráme iba my z gočole. A ten oni... Walt Disney uvádza. Inak nič. Istenem! Gergely, my činál!
1: A čo sa stalo? Biela sa prebral!
2: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade. Vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergely, zožeň sviečku! Choď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam, stromokocúr?
1: No, liste.
2: Ano, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu taký tma, že ťa ani nepočujem. No, no pekne.
1: Čo sa stalo?
2: Sokrates prekusol predlžovák.
1: A kto je Sokrates?
2: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkaň.
1: No, no a čo teraz?
2: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo one prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
0: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip... Hádam ani nehodí.
1: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. A? No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šoura pred vchodom a zajaci to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajaca pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, čo bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: A ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď sa mi ujdem na svahu.
0: Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Tak ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky, ale mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: O, ja tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelnel 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No, Zuzka, keby si sa najvíže, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, z tých Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vítajte.
1: No, vítaj, dievka. To asi dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlo, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš. No, nejinak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
2: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád. Odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popáleniny čo? Sa mu zahojili?
2: Koľko?
1: Čo koľko? No, pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Joj! Joj, to som naposledy robil, keď som bol 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý. No kedy som bol horý?
1: No nie, no či je už zdravý.
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zokol!
1: Počúvaj, Láslo, no, čo má každý na oku? Na oku, čo? No taká, no, koška.
2: Jo, Števo Koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo Koška, no, každý to má, no, no pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! Viečka! Nevieš to? Viečka!
2: Joj!
1: No, viečka!
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: Kto? Papuch?
2: Nie, koška. No to oni, ten vlečka.
1: Sebo koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, tiež je ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papuchovi.
2: Vieš,
1: mohli.
2: Lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš, no a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, viečka, no. Viečka, hej, no. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečka.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, to bude asi ono.
1: No tak, no, nebudeš škriekať, nech ho schová do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí?
1: Kto?
2: No papuch!
1: Musíš na škatuli urobiť diery?
2: No. A to treba? A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný, konály, potkáň.
1: Jo! Potkan, že len potkan.
2: Konal
1: Grázel. To ti bude v byte hlodať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hlodá. Možno nájde môj snubný prsteň, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hlodá.
2: Čak aj ja hovorím hlodá. Nie? Však tak hovorí, kto hlodá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popú začal krúžiť.
1: No tak mu zavíjaš oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: To je oni, ten bielý sajraj, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oni, heci spívat jako deš a tančit jako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn, popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. Gergely kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. No. Gergely, kde ide? Hozval mi jen šálody, škržby a bielanok a semit.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergely zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergely. Ja, teraz sa úplne spohabil ten papúh, no krúži tu jak blázen. Počkaj, no teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, hovana Béla!
0: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj popu! Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuza, na vtip nebude?
0: A bude?
1: Bude vtip ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: Ena, bude, no ako.
0: No, hovorte.
1: No, počúva, hej. Zajac sedí na pníku, blúci si pazúre, hej. Hej, líška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi, ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase, na tretí deň, medveď okolo. Ale zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí, zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, bolo taký vtip. Dovidenia, dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto? Nejaký vtipkár nám do slúchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček. Vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Ja som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo

0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No, to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvas! Kvasina uhorka! Kvasim... Kvasim...
2: Chudágon, ko chce ešte kvasi?
1: Kvas...
2: No to musí byť strašné, toto.
1: Kvasimo?
2: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
1: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: Dobre.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
2: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
2: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
1: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček. Nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
2: No poďme. Vediem, hej? 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pip! Pinokio? Pip!
2: No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto?
1: Pip!
2: No háda, mile nenadáva.
1: Pikachu!
2: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Chrapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
2: A čo mu tam sova vletela, alebo čo toto?
1: Hurá!
2: No len sa ne... Nie toto.
0: Otázka.
2: 1-1. Čo uvidíš za chvíľu ďalšiu? No dávaj ďalšiu. Paď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
2: Veľký vták na 3?
1: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
2: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
2: Veľký vták na 3...
1: Ďateľ? Ďalšiu otázku...
2: No len sa ne po toto, už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
1: Fuck!
2: To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov.
1: Fakír!
0: Výborne! Je to vyrovnané 2-2.
2: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody.

0: Ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a poľovník, veľmi veselý človek. Vítajte.
1: Ja, Zuzana. No čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy, lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej. Ale to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom, čo?
2: Už, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aké druhy.
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhy, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Hyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale hej, nie. TV je zviera. To je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti zaspievam. Chceš?
1: No, no počúvaj. No.
2: Von TV eď pupu, von TV két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No krásna pesnička, ale čo je pupu? No, čo to je
2: pupu?
1: Čo to je?
2: No však to je ten vr, čo má na hrbte, nie?
1: No počkaj, nevie? Takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?
1: Mačka robí mňau, hej, pes hau. No ako robí to tvoje zviera?
2: Joj, no, on nijako nerobí, on len tak prežíva. Prežíva.
1: To ti je taký ohrozený druh, že už len prežíva asi, nie?
2: Nie, s papuľou tak prežíva. Vyzerá tedy, jak on je, jak ten Mick Jagger.
1: No, to ti ja, to ja neviem, čo toto môže byť. No tak to sa opýtam, hej?
2: No.
1: Kde sa tu zviera vyskytuje?
2: Jaj, no, on je ten... Sahara. No.
1: Sahara? No tak to bude pes.

0: na Boha. Bude hokej, já vím.
1: Komu držíš?
0: Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: Jo, že byste vyhrali tam čabajkami tady.
0: Však ale jo, ne, no. Však keď balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oni, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
2: Joj, Čava!
0: No asi, no asi Čava, ale...
1: Čava.
0: Všetko, no. Tebe Čava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
0: No.
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volá, nie?
0: Béla volal, Bélu, tak, no.
1: Vyklonoval.
0: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu, papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. No nevieš, čo je to klon?
0: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože... Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie, klan, ale klon.
0: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo vyklonovanej ovci doli?
0: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. Ovca také biele brčkavé, to je, no.
0: No, oni, Mikuláš.
1: Zviera.
0: No. Jo.
1: Bé.
0: Jo, Jani. Oni, Báraňová manželka. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
0: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte z nej sever, dobre, poďme. No.
0: A čo som to chcel, no. Joj? No, a čo je s tým vlastne juhom, teda s tým ovcom?
1: No, takto, hej, aby si rozumel, sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
0: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
0: Igoza?
1: No
0: to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
3: Apu!
0: Ja počkaj, Jone, dcera má nejaký problém. No Mivan, kyčilaňka, Mivan.
3: Anakunda!
0: Istenem!
1: Čo má?
0: Michinaltal!
1: No, čo sa jej stalo?
0: Ale Jone, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
3: Nem tudom, kicsi tabletka nachtka slíkom háloso bába.
0: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
0: Aj... Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
0: No,
1: ahoj.
0: Budem držať, tak no. Čo iné mi ostáva.
3: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej, no tak počúvaj, no. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
3: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: tejto chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No! Ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientové špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
4: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?